Hilton för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte själar som är döv

ljusets tid rörer varsomt vid vår liv, stryker timen som driver förbi. Av lys är du kommit,